da ću te prepoznati nepogrešivo kao svoje jedro među tuđi stol, a ja sam znao da ćeš ti.

vozu izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči? Kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna biće skrivena iza ovih

0: Marketing.
1: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Pored toga u ponudi su i razni drugi artikli koji se redovno konzumiraju. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne proslave, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željeznu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

Slušali ste emisiju Poljoprivreda i selo, koju je uredila i vodila Lidija Bešlić. Sa novim aktuelnostima iz agrara slušajte nas ponovo za 7 dana u istom terminu.

0: da ga nađem i nisam uspio da ga nađem, pa je onda Đuro se uključio, pa smo svi zajedno i tako da smo mi svi zajedno taj napravili, našli taj snimak. Taj snimak se u stvari odražava ono što je bilo 10. januara 1943. godine, a to je bila komemoracija Nikole Tesle preko Njujorskog radija, gdje je čuveni major, odnosno gradonačelnik Njujorka LaGuardia, koji ima svoj aerodrom ovdje. LaGuardia je bio tako čuveni da je bio jedan od kandidata za predsjednika Amerike, ali ga je Truman pobedio sa vrlo malo glasova. A LaGuardia je držao govor Nikoli Tesli preko Njujorskog radija, ali zajedno sa Balokovićem, jer mi smo tada...
1: Zlatko Baloković, da.
0: Zlatkom Balokovićem, koji je bio naš prijatelj Tesli. Mi smo tada bili Jugoslavija i onda je učestvovalo i Zlatko Baloković i hrvatska strana i slovenačka strana, tako reći slovenački...
1: Adamić, je li tako?
0: Jeste. Slovenački horum je bio Slovak. Slovan se zvao taj hor, koji je bio prisutan tu na... To je bilo preko komemoracije Radio Njujorka. Jer kad je bila ta velika svečanost, odnosno pogreb Nikole Tesle, koji ja nazivam svečanost, jer je bilo stvarno veličanstveno, to je bio pogreb jugoslovenske vlade u emigraciju, koja se održala u najvećoj katedrali Njujorka, Svetog Jovana Krstitela, St. John's the Divine, 12. januara 1943. godine. Tada je bilo u toj crkvi 2000 ljudi prisutno, ali po mišljenju mnogih, Tesla je zaslužio da se više o njemu govori i da više ljudi čuju nego samo oni koji su bili u katedrali, tako da su donijeli odluku da komemoracija bude preko Njujorskog radija, a ne u samoj katedrali koja je mogla da primi samo 2000 ljudi, koja je
1: bila pretjesna naravno za...
0: I to je bila komemoracija koju je LaGuardia preko Njujorskog radija rekao. Pre toga ima tri dela taj deo. Prvo je Ave Maria od Schuberta, koju je svirao čuveni violinista Zlatko Baloković, pa onda iza toga dolazi pesma Tamo daleko pod brojem 2, znači ćete to, koja je divna, i tu je pesmu Tesla volio jako mnogo, Tamo daleko, i zato je ona svirana tu. Pa iza toga dolazi govor LaGuardie, pa iza toga dolazi malo muzike, pa onda komentator Radio New York u vezi toga. To je jedan značajan zvučni dokument. Ja mislim da mi nemamo zvučnog dokumenta značajnijeg od toga. Hoću još tako da kažem da je Tesla na nekoliko situacija bio sniman od strane raznih kompanija, na primjer Newsreel, kompanije koja je u to doba vladala. Oni su došli jedan put u hotel New Yorker, gdje je on slavio svoje rođendane, i Tesla je onda pisao sestri da su došli, da su ga snimili i da je film napravljen. Međutim, za jednu tragičnu situaciju našu, to se samo može Srbima desiti, mi te filmove nikad nismo uspjeli da nađemo i mi nemamo lik Tesle, mi nemamo njegov glas, mada smo tražili, ja ne znam kako se to može naći. Ja sam proveo mnogo godina mog života tražići te dokumente, nisam uspio da ih nađem. I ali smo eto našli taj dokument LaGuardie, koji je jedini zvučni dokument koji mi imamo, i ja sam srećan da ste ga vi širili. Ja vas molim da se to i dalje širi i na druga radija, i da to i dalje se proklamira.

0: Branik zbog toga što je Tesla napisao jako mnogo i vrlo je teško za nešto reći što je Tesla radio da je kompletno završeno. Samo uz muzeju postoje stotine hiljada Teslinih strana, o čemu će akademik Mariničić, koji to jako dobro zna, moći još nešto više i bolje da kaže od mene, jer imamo i retku sreću da se danas pored nas nalazi jedan od najboljih poznavalaca Nikole Tesle, upravo akademik Mariničić, koji je dugo godina bio i direktor muzeja Nikole Tesle i tada kada je on bio direktor muzeja Nikole Tesle, mi smo upravo započeli ovaj rad, čak je zamišljen da to bude potpuno bibliografsko delo, odnosno svaka knjiga iz tog prvog izdanja dela Nikole Tesle je numerisana brojima od 1 do 1000. Naravno, Teslina dela prvi put su u tom objemu objavljena tako kompletno bilo gde u svetu i na to smo naročito ponosni zbog toga što smo često skloni da naše najveće naučnike zaboravljamo. Ali prvi put u ovim izabranim delima se nalaze svih 111 američkih patenata Nikole Tesle i to uradili smo dvojezično, i na srpskom i na engleskom. Uradili smo također i 7 britanskih patenata i na srpskom i na engleskom. Tesla je svoje patente patentirao u 27 zemalja, koliko ja znam. A koliki je značaj Nikole Tesle, otidite sada na sajt, na Google, pogledajte koliko ima odrednica o Nikoli Tesli. U ovom trenutku ja sam jučer kontrolisao 1.640.000 sajtova o Nikoli Tesli.
1: Akademik Aleksandar Mariničić, koji je dugo godina obavljao dužnost direktora muzeja Nikola Tesla u Beogradu i koji je i ovu biografiju pripremio za štampanje, nesumnjivo je naučnik koji je najkompletnije i najpouzdanije sabrao stvaralaštvo i proučavao život ovog genija. Povodom 150. godišnjice objavio je i novu knjigu koja je posebno zanimljiva i zbog još jedne manje poznate informacije.
2: Knjiga koju imate sada mogućnost da vidite i sve, ona je u poređenju s ovim što je Tesla, objavljeno o Tesli, jako mala i sve, to je svega 110 stranica, ali je to u stvari jedan sažet pregled onoga što je Tesla uradio i kako je tekao njegov život. Na neki način to je dopunjeno i prošireno ono što je Tesla sam pisao svoje autobiografije, jer vi verovatno znate da postoji autobiografija Moji izumi, koja je jedno originalno Teslino delo koje on objavio kao niz članaka, a danas je to objavljeno kao jedna celina. I naravno u toj biografiji Tesla mnoge stvari nije stavio. Tako, drugo, napisao je biografiju kada mu je bilo polovina otprilike života, kako je on mislio, u 65. godini otprilike. On je smatrao da će živjeti 130 godina, tako da nije pokrio ceo svoj život. E sad, ovaka jedna knjižica koju smo mi napravili, ona pokriva ceo život Teslin, uključujući i ono što se dešavalo i posle Tesline smrti, znači razna priznanja pre nego što je umro, pa posle toga sve što se dešavalo i kako je to narastalo dalje.

0: Mjesto gdje je rođen, u Smiljan kod Gospića, u vrijeme kada je rođen na današnji dan 10. juna 1856. na djetinjstvo, zatim školovanje u Gospiću i Karlovcu, prije nego što je 1875. otišao na studije u Graz. Vraćamo se kroz sjećanja na lične predmete koje je Tesla koristio i posebno na jednu originalnu ličku torbicu.
1: U celoj zbirci ličnih predmeta Nikole Tesle od tekstila i kože nalaze se 4 etnografska predmeta. Jedan od njih je ta torba iz Like za koju postoji priča. To sam ja nasledila kada sam ovde počela da radim i danas je prenosim drugima. Da je to torba koju je izradila Teslina majka i poslala je u Ameriku. Sačuvane su jedne vunene čarape sa divnim radom. Tu je jedan peškir od platna na kome je izvezen lik Branka Radičevića i također jedan peškir koji je kao nije vezen, ali od izuzetno kvalitetnog platna.
0: Ova lička torbica o kojoj govori kustos Zorica Civrić jedan je od ličnih predmeta koji se čuvaju u njegovom muzeju u Beogradu.
1: U arhivskoj građi dokumenta se odnose na period od 1882. u Teslinoj zaostavštini, to je najstariji dokument, pismo koje je njegova sestra Marica poslala na zadušnice 1882. Tako da od 1882. pa sve do zadnjih dana Nikole Tesle, ceo njegov život je pokriven materijalom koji se nalazi ovde u muzeju. Među ličnim dokumentima su njegova krštenica, školska svjedočanstva koje je dobio, uverenje o američkom državljanstvu, znači nešto što je što spada u ta administrativna dokumenta, ali naravno tu je i ogromna prepiska. Muzej čuva prepisku sa oko 11.500 ljudi i institucija koji su se Tesli obratili. Tu su Teslini dnevnici, ono što spada u naučni rad, bilo da su vođeni sistematično i kontinualno, kao što je to, na primjer, dnevnik vođen u Colorado Springsu, ili još uvek nije skupljen u celinu dnevnik vođen u periodu kada je radio na Long Islandu. Način na koji je radio, sistematičan, pedantan i detaljan, to je jedan metod koji je on primenio i na svoj život. I o tome se u stvari svako može uveriti kada pogleda sve to što je iza njega ostalo.
0: O Tesli kao naučniku zna se veoma mnogo. Kao što se, koliko god zvučalo paradoksalno, ne zna koliko je još tajni i nepoznanica u tom epohalnom dijelu. Međutim, nasuprot veoma jasnim i pouzdanim podacima o njegovim pronalascima, saznanja i analize o strukturi i dinamici njegove ličnosti, mnogo su kontroverzne i često predmet nagađanja i mistifikacija. Poznati beogradski psiholog Darko Trebješanin u knjizi Nikola Tesla Ličnost, neuroza i poslanje, koju je objavio uoči ovog jubileja, pokušao je dati objektivan psihološki pogled na ličnost Nikole Tesle.
2: Ono što je mene najviše interesovalo jeste koje su to istaknute glavne crte, one dominantne crte Tesline ličnosti, i to je ono što možda mnogi mogu da zapaze koji su proučavali knjige o Tesli ili i ovu njegovu autobiografsku knjigu Moji izumi. Jedna od tih, glavnih crta jeste njegova izvanredna moć imaginacije. Dakle, Tesla je imao jednu sposobnost da je mogao da vrlo živo vidi u vidu predstava ono što se nekada desilo, predmete koji nisu prisutni, a koji su nekada bili u njegovom sećanju, i odatle on izgradio čitav jedan svoj metod mentalnog eksperimentisanja. Dakle, on je mogao da do detalja u svom duhu, u glavi, da razradi eksperiment i da tek onda, kada ga dotera potpuno, da tek onda to prosto proveri u laboratoriji. I naravno, to je bila ogromna ušteda i u vremenu, u novcu, u energiji, ali to duguje, zahvaljujući svojoj jednoj, rekao bi današnji psiholozi, jednoj edetskoj sposobnosti, sposobnosti vrlo živih predstava koje u odraslom dobu ima možda samo jedan od 1000 ljudi. Također, Tesla je bio, to je opet jedna upadljiva njegova

crta izuzetno introvertna ličnost, dakle ličnost koja je zatvorena, sklona usamljivanju i on je naravno bio više, daleko više obuzet svojim unutrašnjim svetom nego onim što se zbiva u spoljašnjoj stvarnosti. Također nije teško uočiti onu njegovu jednu fanatičnu spremnost da po ceo dan radi, po 18 časova, vrlo malo je spavao. Dakle, njegov život je bio potpuno posvećen radu i on je zapravo od sebe stvorio jednu savršenu mašinu. Mašinu koja idealno uspeva da svu energiju podredi njegovim idejama, njegovim izumima koje je u najvećoj meri uspeo i da ostvari. Također, Tesla je i veliki racionalista. Dakle, on je zastupnik onih prosvetiteljskih ideja da će nauka, razum dovesti do sve većeg progresa, da će biti ukinuti sukovi među ljudima, ratovi i tako dalje, koji ima jednu preteranu veru u ljudski razum. Naravno, tu je i njegov onaj poznati asketizam. Tesla se nije ženio, smatrao je da bi žena odvukla njegovu energiju, dakle to je opet u sklopu onoga, one ideje da sva energija mora da bude potpuno sublimirana i podređena njegovim stvaranjima. Ali ispod ovih, rekao bih, upadljivih crta, kriju se i neke skrivene crte iza te fasade. Recimo, ko pažljivije prouči Teslu, videće jednu njegovu narcističku crtu. Dakle, Tesla je bio u velikoj meri narcisoidan i to je ovako uočljivo čak i na njegovim onim fotografijama gde on majstorski ume da se postavi ispod onih veštačkih munja, da sedi zadubljen u knjigu i tako dalje, ili recimo na onoj svetskoj izložbi u Čikagu kada je uspeo da na jedan fascinantan način prikaže svoje izume. Dakle, nije samo bio veliki pronalazač, nego mi bi danas rekli da je i bio sjajan stručnjak za marketing. Dakle, umeo je da jako dobro to predstavi na jedan upečatljiv način, fascinantan, da prosto opčini publiku svojim velikim izumima. Tesla, dakle, ima i neke, što bi mi danas rekli, prosto i malo skrivene crte i danas se, recimo, vodi velika polemika i oko toga da li je Tesla bio neurotičan. Neki naši psihijatri i neki američki psihoanalitičari smatraju da je Tesla imao obsesivnu neurozu i čak to onda povezuju sa njegovim detinjstvom i tako dalje. Ali ja bih rekao da je to jedan dosta ovako jedno klišetirano i dogmatsko tumačenje. Naime, ako se pažljivije pogleda, Tesla je zaista imao neke simptome prisilne neuroze, imao je neke averzije od debelih žena, od ne znam, bisera, minđuša, imao je sklonost da pere ruke čim bi se sa nekim rukovao, ali sve je to nedovoljno da bi se prosto postavljena dijagnoza, ozbiljna dijagnoza da je on bio u kliničkom smislu neurotičan. Naime, moja teza je, i mislim da sam to ovde dokumentovao, da zapravo Tesla je uspeo da, zahvaljujući opet snazi svoje volje i onom svom poznatom asketizmu, da te svoje neurotične crte, da suzbije neurozi i da pretvori zapravo u crte karaktera. On je nesumnjivo imao jedan obsesivni karakter, dakle to je ona preterana težnja za čistotom, za urednošću, za za logikom, za prenaglašavanje razuma i tako dalje. Ali upravo zahvaljujući tim crtama karaktera, on je uspeo da suzbije one svoje nagone koji bi doveli do neuroze da nije bilo tih crta karaktera. A najbolji dokaz da Tesla nije bio zaista neurotičan jeste, prvo, ne postoje nikakvi dokazi da je ikada se obratio bilo nekom psihijatru, psihologu. Zatim, nije se nikada ni požalio čak nekom svom prijatelju da ima neke ozbiljne smetnje, ali možda krunski dokaz jeste,

ako uzmemo u ozbiljnom smislu neurozu, svaka neuroza iscrpljuje čoveka, stalno isisava energiju i Tesla nikada ne bi mogao toliko da se posveti svom radu da je zaista bio neurotičan, odnosno neuroza podrazumeva nedostatak koncentracije, slabost volje, a Tesla je naprotiv imao jednu izuzetnu koncentraciju i jednu prosto fanatičnu snagu volje. Dakle, na kraju mogu da kažem to da je Tesla te svoje neke neurotične impulse uspeo da sublimiše, da podredi strukturi ličnosti i onom svom glavnom zadatku, svom poslanju, a to je da bude ne samo običan pronalazač, nego i, kako je on govorio, vizionar.

0: Slušali ste emisiju Narodne muzike Izbornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.
1: Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.

0: kuc, kuc, kuc, kuc, kuc. Zdravo komšinice, o ljepotice moje.
1: Zdravo komšija, dobrodošao na kaficu.
0: Hvala ti komšinice, hvala. Popit ćemo kaficu i pozdraviti naše slušalce.
1: Hoćemo komšija, nego kako se ti snalaziš na ovoj skupoći besparici?
0: Ma bolje ne pitaj komšinice, ne pitaj, znaš, ima kod mene jedan restoran gdje se održavaju svadbe.
1: Joj, što ja volim svadbe. Al kakve to ima veze sa tobom?
0: Ima, komšinice, ima. Obavezno idem na svaku svadbu. Uvučem se onako nepozvan.
1: Znači, utrpavaš se bez poklona i ne plaćaš muziku.
0: Komšinice, koji poklon ima, kakva muzika? Odmah se uhvatim u kolo. Svadba je, svi smo rođaci, prijatelji.
1: A poslije kola i pjesme, svadbeni ručak.
0: Tako je, komšinice. Samo hrana i piće su jednolični. Stalno isto, pečenje, kolači, pa kolači, pa pečenje, vino, rakija, da, kolači, pečenje.
1: Vidi, molim te, pa ti se još i žališ.
0: Ma ne žalim se, komšinice, ostanem do zore. Pijem, nazdravljam i veselim se.
1: Komšija, znaš da sam švošc. Mogu li s tobom malo da se prošvercujem na neku od tih svadbi?
0: Ma ugurat ćemo se nekako, ljepotice. Ti bi na svadbi mogla i pjevati, znaš.
1: Ej, ono majka sina ženi, pa se vesele. E, nema ništa bez narodnog veselja.
0: Ma nema, komšinice.

Teča diploma. Od tetke muž, dakle teča, bratova je i moja diploma. Da ga tetka nije završila, ne bi ni on posao nama opo.

Ulica. Izgradili su kružna toka dva, imamo i saobraćajnih znakova. Hvala divnoj lokalnoj upravi, još samo ulicu da nam napravi.

0: Ja pričam, a nikome ne sluša. To je ta sloboda govora.
1: Socijalna distanca između mene i komšinice je njen muž.
2: Knjiga je moj najbolji prijatelj. Ne traži mi pare na zajam.
3: Tražili smo promjene i đavo je došao po svoje.

Ugled moje porodice je star preko 100 godina. Zato je valjda i predviđen za rušenje.

mnogo sam pametnija od svojih predaka. Oni fakultet nisu mogli da završe ni za 15 godina, a ja sam to uspjela za 15 minuta.

razmišljam nešto ovih dana o ženama i dolazim do zaključka da uopšte nije lako biti žena. Ako si pametna, lijepa i ambiciozna, druge žene te mrze, muškarci te se plaše, lijeni misle da ćeš im uzeti radno mjesto. De, nije lako biti žena, jer ako imaš para, ili si sponzoruša, ili si švalerka. Ako sama zarađuješ, glupa si. A ako mnogo trošiš, rasipnica si. A ako imaš dugačak jezik, kučka si. Ako si debela, zašto ne smršaš? Ako si mršava, mora da si bolesna. Ako se dotjeruješ, imaš nekog drugog. Ako se ne dotjeruješ, zamijenit će te nekom drugom koja se dotjeruje. Ako imaš muške prijatelje, to su ti ljubavnici. Ako si neudata, nešto ti fali. Kad se udaš, kad ćeš da rodiš? Kad rodiš, kad ćeš da rodiš drugo dijete? Kad rodiš dvoje, onda čuješ, ona ništa ne radi jer nije imala nikakvu karijeru. Složit ćete se da uopšte nije lako biti žena.

0: Gatara kaže ženi.
1: Karte pokazuju da će vam muž uskoro umrijeti.
0: A žena će?
2: To znam. A šta kažu karte? Hoće li biti istrage?

0: Kod psihijatra.
1: Doktore, imam veliki problem.
2: Recite, šta vam je?
1: Vidim budućnost.
2: A kad vam se to počelo dešavati?
1: Idući četvrtak.

0: Svađaju se dva dječaka i jedan kaže:
1: ma, moj je tata bolji od tvoga.
2: E nije, moj je tata bolji.
1: E pa moja je mama bolja od tvoje.
2: Znam, to i moj tata kaže.

0: Razgovor za posao u državnoj firmi.
1: U redu. Recite mi onda, zašto biste željeli da radite kod nas?
2: Daj, Ćale, nemoj da me zavitlavaš.

0: Došao mladić kod popa na ispovjed i kaže:
1: oženio sam se.
0: Pop sav u čudu, pa mu odgovori:
2: mladi gospodine, pa to nije grijeh.
0: Mladić odgovori popu:
1: ma znam, ali ja se svejedno kajem.

kaže nešto vaša Živka. Ljeto je u toku, pa predlažem da spremite jednu specijalnu ljetnju salatu. Ovu salatu moguće je spremiti na više načina. Sve zavisi od kućnosti.

Ljekari kažu da voće štiti organizam od toksina. Toliko je skupo da kada ga kupiš, nemaš para ni za meso, ni za alkohol.

Studenti poljoprivrednog fakulteta će moći da stručnu praksu obavljaju u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Daleko bilo da neko ode na njivu.

0: Reci mi, ideš li na posao?
1: Idem.
0: Oho, a ima li plate?
1: E, nema.
2: Pa zašto onda odlaziš na posao?

0: Pa tražio sam zaposlenje i dobio sam ono što sam tražio. Ja sam, kao i svi drugi, tražio da se zaposlim i radim. Nisam tražio platu.
1: Čekaj. Znači, radiš, a plate nema?
0: Nema plate, nema. Bilo bi od mene previše da imam i posao i platu. Ne možeš imati oboje, dok jedni nemaju ni jedno, ni drugo.

0: I slušaoci, pozdravljaju vas glumci Narodnog i Dječjeg pozorišta Republike Srpske, Gordana Milinović,
1: Boško Đurđević,
2: Božana Bijelić
3: i Đorđe Janković.
2: Zvrk snimio Dragan Bojić.
1: Jedna žena je, pišu novine, ubila svog muža na spavanju.
2: Mi znamo da su sa nama bili autori tekstova Lela Milosavljević,
3: Marina Raičević,
2: Slobodan Simić,
3: Živko Vujić,
2: Aleksandar Čotrić,
3: Miladin Berić,
2: Željko Jovanović Žele,
3: Dušan Puača,
2: Bojan Ljubenović.
3: Produkcija Udruženje građana Zvrkovci.
0: Žena ubila muža. Kolega, pa koje je ovo vrijeme došlo? Šta da radimo?
1: Ma ništa, ništa. Samo ispada da je sada sigurnije spavati sa tuđom nego sa svojom ženom. Slušajte Zvrk! Zvrk sve kaže u brk!
4: Voli vas vaš
5: Zvrk!
6: Radio Republike Srpske.

godine i ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant, Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Već sa 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Goode. Yeah, 12 čuka vežbe, ljudi, to je stvarno jedan žešći trud.

od četvrte svoje godine. Ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbal, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Dok su drugi klinci igrali pred školom klikere, mali je menjao žice i vežbao harmonije. Kažu da je bio brži nego brzi voz, još u vreme dok

0: U današnjoj pamtipriči, u dokumentarnom zapisu 19 dana u kosmosu, slušamo ispovijesti Jurija Mihajlovića Baturina, ruskog kosmonauta koji je u kosmos letio dva puta, 1998. i 2001. godine. Način na koji se pripremao za let, o životu u svemirskoj stanici, o umjetničkim predstavama samog kosmosa, u priči ruskog kosmonauta Baturina, čiji su autori i kolege iz Radija Beograd, Jovana Milovančević i Dejan Vojvodić.
1: Звезды в степи вновь зацветут незнакомым огнем. Где-то вдали в чутком молчании спит космодром.
2: Ovo što slušamo je pesma posvećena čuvenom Juriju Gagarinu, a posle njega u kosmos je otišlo još 11 Jurija. Među njima i čovek čiju priču danas slušamo.
1: Znakomim ognjom.
3: Jurij Mihajlović Baturin rođen je 1949. godine u Moskvi. Diplomirao je aerofiziku, doktor je pravnih nauka, a završio je i fakultet za žurnalistiku i diplomatsku akademiju. Bio je savjetnik predsjednika Borisa Jelcina. U kosmos je leteo dva puta, 1998. i 2001. godine. Nosilac je ordena Heroj Rusije. Dopisni je član Ruske akademije nauka i autor više knjiga iz oblasti kosmonautike.
1: I teplo, sve on ostavil živim, krome prava.
2: Slušamo dokumentarnu reportažu 19 dana u kosmosu koja govori o boravku Jurija Baturina van zemlje.
4: I tak, djetske mičte. Когда полетел Юрий Гагарин в космос, мне было 11 лет, я в то время собирался стать летчиком.
5: Kada je Jurij Gagarin poletao u kosmos, ja sam imao 11 godina. I naravno sanjao u to vreme da postanem pilot. Ali onda se taj moj san transformisao u želju da postanem kosmonaut. Tokom svog školovanja postao sam kratkovit i već tada je bilo jasno da neću uspjeti da upišem školu za pilote. Morao sam da promenim plan i upisao sam se na Moskovski fizički fakultet na odeljenje kibernetike.
4: Ja zakančival treći kurs.
5: Kada sam završavao treću godinu studija, video sam da su u kosmos poleteli ne samo vojni inženjeri, nego i civilni. Video sam jednog sa naočarima i onda sam shvatio da se najzad mogu vratiti svom snu. Upravo tada, odlazak u kosmos nije bio samo san, već se pretvorio u plan. Možeš da sanjaš celoga života, ali da bi dostigao neki cilj, moraš planirati. Danas shvatam da je moj plan bio vrlo precizan. Da ti planovi nisu bili tako precizni, nikada ne bih odleteo.
4: Jesi bi ja realno mog ocenjivati vjerojatnost paljuta u kosmos.
6: Прежде всего, мне сообщили, что я допущен медициной к полету в космос.
5: Najpre su mi saopštili da je meni medicinski dozvoljeno da poletim u kosmos. Ja sam tog dana kupio veliki buket ruža i odneo svojoj majici. Zašto? Zato što me je lekar koji mi je odobrio let u kosmos pitao da li su mi roditelji živi. Ja sam rekao da mi je otac preminuo, ali je majka živa. On mi je tada rekao, onda kupite buket cveća i odnesite svojoj majici. Drugi moment je u stvari moment kada je rešeno koja će ekipa biti poslata tamo. Ja sam bio jedan od izabranih, tako da taj trenutak možemo smatrati ključnim. Treći moment je bio složeniji i tada mi je predsjednik Boris Jelcin rekao da mi neće dozvoliti da letim u kosmos. Ja sam se oko toga jako brinuo, jer ako mene isključe i skinu sa leta, to neću biti samo ja, nego čitava ekipa. Mi smo se već bili navikli da radimo zajedno. Sećam se da mi je taj dan bio veoma tužan. Ja sam se dva meseca otprilike brinuo kako će sve to ispasti, kada ću i da li ću otići. Onda sam shvatio da u stvari čovjek u to može biti siguran tek 40 minuta pre nego što se uključi sistem za havarijsko spasavanje.

0: Стыковка осуществлена. Герметичность стыка проверена. Сейчас космонавты откроют люк. И, наконец, долгожданная встреча.
1: Slušamo originalni snimak Jurija Baturina u kome se čuju reči izgovorene prilikom susreta njegovog broda sa kosmičkom stanicom.
0: Невероятные вещи и удивительные чувства встретиться с друзьями даже не в большом городе и не в другой стране, а в бесконечном пространстве.
2: Но здесь главное не психологическая даже подготовка, когда тебе кто-то, инструктор, психолог.
3: Nije najvažnija psihološka priprema, niti šta će ti reći instruktor. Najvažnija je tvoja motivisanost da letiš u kosmos. Ono što je još važno je odnos koji se uspostavlja među ljudima, ali ipak neobično je to što nikada ista ekipa ne odlazi na putovanje. Sastav se uvek menja.
2: Što on psihologički k tomu podgotovljen. A tom kakav je взаимоотношение?
3: Prilikom poletanja bitno je to da se svi u timu savršeno razumeju, da shvate sve jedni od drugima u pola pogleda. Mora se postići apsolutno jedinstvo, da svi budu kao jedan. U sportu postoje timovi, ali među igračima ima dosta neslaganja i zavisti. U kosmosu je to apsolutno nedozvoljeno. Od tvojih postupaka ne zavisi samo tvoj, već i život drugih ljudi.
2: Takovo biti prosto ne dolžno. Ne prosto dobroželatelno drug drugo, a po-bratski i biti jednim čovjekom. Мы смотрим на землю и молчим, потому что красота неимоверная.
3: Чим смо изашли из земљине орбите, гледали смо је, чудили се и ћутали. Зато што је свака реч била сувишна. Одједном Агена, један од космонаута, ме пита: "Јури, да ли се сећаш шта је Гагарин рекао о земљи?" Одговорио сам: "Наравно да се сећам. Рекао је да је земља мала." "А шта ти мислиш?" pitao me. Gledao sam, gledao i rekao: "Meni se čini da je ipak velika." Složio se sa mnom, ali me je podsjetio da je Gagarin letao samo jednu orbitu, a mi smo već sada u četvrtoj. To nam pokazuje kako se doživljaj Zemlje od prve do četvrte orbite može promijeniti.
2: Zemlji može izmijeniti se.
4: Что в космос летать не страшно, кто-то скажет, не верьте этому.
3: Страх увек постой. И ако имате человека, кој се ничега не бои, нега не можете таму ни послати, зато што он ни опасност само за себе, већ за читаву екипу. Прву степеницу страха човек савлада много раније и много година пре него што полети, јер чим донесе одлуку да ће ићи, он побеђује страх.
4: Взять себе такую профессию. Во-вторых, когда работаешь, думать о страхе некогда.
3: Когда радишь, немаш ни времени да мислиш о страху. Али такође, није ни немогуће да се он неће у неком тренутку изненада појавити. Страх је врло прагматичан. Да кажемо, на неки начин дат човеку да га ранија упозори на неке могуће несреће. Kada je prvi čovek u davna vremena stajao ispred mračne pećine i pomislio da iz tog mraka može iskočiti opasni tigar, kod njega su se odmah pojavljivale dve misli. Šta da uradi? Da li da uzme kamen ili da nađe putanju kojom će pobeći? Takav strah se može javiti i kod kosmonauta. Ako recimo perifernim vidom ugleda da se upalio neki transparent koji upozorava na opasnost, odmah počinje da razmišlja o nekim mogućim situacijama, ali naravno i da traži potencijalni izlaz iz njih. Čovek koji se nikada ničega nije bojao, on je prosto opasan.
4: Kojemu nikada ni u kojih slučajevima nije strašno, on prosto opasan.

0: там есть свое население, ну, правда, значительно меньше, чем на Земле.
1: Tamo postoji naseobina, mnogo slično onoj na Zemlji, ali je ljudi daleko manje. Nisu u pitanju milijarde, već šestoro, sedmoro ljudi, ali to je model. Isto tako, model koji se tamo nauči mora se primjenjivati i ovde, a on počiva pre svega na preciznosti. Moraš biti precizan ako želiš da preživiš. Svaka mala nemarnost te može ubiti. Isto tako je i ovde na Zemlji, ali mi to očigledno ne razumemo. Mi za sve kažemo, ovo je dobro, može da proće. Isto je tako i sa zdravljem. Ako se apsolutno ne brineš o svom telu i ne slušaš ga, ugrozit ćeš sve oko sebe i nećeš biti srećan. Tamo se učiš i tome da budeš kulturan, da svom drugu ujutru uljudno poželiš lep dan, a ne samo da promrmljaš i odeš.
0: Od tak sebe vidioš i k sebi tak odnosiš se. Ты просто подставляешь других. Прежде всего нет какого-то единого и одного взгляда.
1: Ne postoji jedna misao i jedno osjećanje prilikom tvog boravka tamo. Sve se brzo i neprestano smenjuje. Nema jedinstvenog osjećanja. Naprimjer, spajanje kosmičkog broda sa stanicom se dešava u periodu od oko 5 do 6 sati. Kada sam ja leteo, taj proces je trajao 2 dana. Sada je to vreme znatno smanjeno. Proces se brzo završi. Za eksperiment je to povoljnije, ali izostaje osjećanje bliskosti i prijateljstva koji se nužno moraju uspostaviti među posadom.
0: Proces zanimao 2 sutak.
1: U trenutku kada je naš brod krenuo, 13. avgusta 1998. sa nama je bio samo jedan iskusni kosmonaut, Abdejer. Njemu je to bila 3. godina kosmonautskog staža. Nas dvojica smo bili novi i tada smo prvi put leteli. Naš tadašnji komandir, sada je svetski rekorder u broju letova, a tada je bio kosmonaut početnik.
0: Naš komandir Gennadij Padalka, сегодня мировой рекордсмен по суммарной продолжительности.
2: Солнце слепит сильнее, чем в горах на ледниках. Защитные очки не помешают.
3: Ovo su snimci iz kosmosa, ekskluzivno ustupljeni radio-televiziji Srbija.
2: Тесновато в корабле. В спускаемом аппарате свободный объем 3,5 кубических метра. Немного для трех мужиков в скафандрах. Бытовой отсек немножко посвободнее, но там весь груз, который отправляет на станцию. Там же экипаж укладывает свои скафандры.

0: Каждый раз, когда у космонавта возникает свободная минутка, а иногда это даже совпадает.
1: Svaki slobodan trenutak koji ima, kosmonaut koristi da dođe do prozorčića broda i posmatra Zemlju. Koliko god da letimo, Zemlja je istovremeno i ista i različita. Naprimjer, ako letiš negde iznad Nila i u zavisnosti od toga koje je doba dana, pred tobom se stvaraju drugačije slike i neobično smenjuju boje. Razmišljaš i o onim najsloženijim stvarima. Koliko je Zemlja stara? Da postoji milionima godina, ali se ipak ne menja i neće se još dugo menjati. A tebe, sasvim izvesno, vrlo uskoro neće biti.
0: Iz tebe, do tebe i posle tebe bude milioni let vraćaca. Kada smotriš na Zemlju...
1: Pitaš se, ko si ti? Zašto si ovde? I kakav trag uopšte u tom prostranstvu možeš osjetiti? Kada odande posmatraš Zemlju, vidiš kako je ta linija horizonta mala i nežna. A ti sa Zemlje takav osjećaj nikada ne možeš steći. To je za nas nezamislivo. Mi mislimo da je ona jedan veliki sloj, da je avion kada leti na 10.000 metara, da je to mnogo, a u stvari iznad toga se nalazi jedan mnogo veći sloj atmosfere. Mi mislimo da nas ona štiti, a u stvari to je jedan tanušni mali sloj

0: zemlja apsolutno nezaštićena i da je zbog toga moramo čuvati.
1: Ну, понимаешь, что она такая беззащитная, и ее надо беречь. Во-первых, звезд больше, просто потому что атмосфера не мешает. Небо более звездное, чем...
0: Из космоса ти се чини да звезда има више, зато что тамо нема атмосфере. Небо је звезданије него што можете да замислите. Mi odavde ne vidimo toliku količinu zvezde, zato što smo ograničeni horizontom, a gore ste izvan njega. Same po sebi, zvezde su blistavije, a nebo je crnje. Onaj koji je bio u planinama prilično visoko, onaj koji je spavao pod zvezdanim nebom, bez električne svetlosti i gradskog odsjaja, može shvatiti o čemu pričam i može donekle zamisliti taj prizor. Zvezde su u kosmosu kao briljanti na crnom somotu.
1: No tamo oni ešte jače, kao neki na crnom barhate. Prvi polet u drugom. Ja i v prvom i v drugom polete vel poletni dnevnik. Ja vel ga raznimi sposobami, zapisoval v bloknot.
0: Ja sam i tokom prvog i tokom drugog leta vodio dnevnik. O različitim stvarima sam pisao. Pisao sam u notes, snimao sam diktafonom, kamerom i posle sam na zemlji sve to objedinio i sredio. Pre prvog leta sve mi se činilo veoma važno. Prvi dnevnik je ogroman i dosta detaljan. Dnevnik koji sam vodio prilikom drugog leta je dosta kraći. Tu sam pisao ono što sam već znao, ali mi se otvaralo i ono što nisam primetio tokom prvog leta.
1: Drugoje čego nije zamijetio u prvom poljetu.
2: Один раз взял Библию, а другой раз взял Кэрола, то есть это они были не вместе.
0: Приликом свог првог одласка понео сам Библию. Други пут со мном је била једна сасвим другачија књига. Алиса у земљи чуда Луиса Кэрола. Зашто на почетку Библија? Зато што је то део породичне традиције. Моји су коленима уназад били свештеници. То је била нека врста дуга прецима. To je bila Amajlija i morala je biti sa mnom. Drugi put sam poneo dva Kerola. Jedna knjiga je bila za mene. Drugu sam hteo da prosledim njegovom društvu u Engleskoj kako bi imali knjigu koja je bila u kosmosu. Ali zamislite paradoksa. Nikad u Englesku nisam uspeo da odem. A nisu znali da bi im doneo knjigu koja je putovala negde gde oni nikada neće otići.
1: Конечно, космонавту, который еще не выполнил ни одного полета...
0: Другачие су представе свемира пре лета. Зато је психолошка припрема веома важна. Пре свега треба знати да је лет у космос и поред свих научних достигнућа и далје опасан. Људи који се обучавају за лет, већ приликом обуке губе своје здравље. Неки су чак током припреме и настрадали. A da li postoji strah? Strah se prevaziđe odmah nakon odluke o poletanju.
1: On prinimaje rješenje što on vybiraje za sebe imeno takvu robotu. Ну, кроме того, у меня были разные роли в моих полетах. В первом полете я был космонавтом-исследователем и в мою задачу входило больше...
0: Naravno, imao sam različite uloge tokom svoja dva leta u kosmos. Prvi put sam bio kosmonaut-istraživač i moj zadatak su bili naučni eksperimenti. Prilikom drugog leta bio sam jedan od inženjera na brodu i moj zadatak je bila kompletna tehnika. Naravno, sprovodio sam eksperimente i tokom drugog. Uloga koju imaš u ekspediciji je veoma važna. Drugačije doživljavaš let.
1: Obraz poljeta drugoj. В частности, делал подсказки космонавтам по ведению репортажа из космоса. Большинство слушателей молодые, и в 70-х...
0: Пре него, что сам отлетел в свемир первый путь, припремил сам на Земле

0: reportaže iz kosmosa. Morate da shvatite kako je to vreme izgledalo. Negde krajem 70. godina u Rusiji, tadašnja glavna informativna emisija Vreme sadržala je tri obavezna minuta reportaže iz kosmosa. Pripremati svakodnevno tu emisiju značilo je oduzimati mnogo vremena kosmonautima. Život van Zemlje je tada ljude interesovao mnogo više nego danas. Trebalo je kosmonautima dostaviti neku vrstu puškica, kako bi se oni mogli pripremiti nekoliko minuta pred uključenjem.
1: Pred uključenjem telekamere mogli prosmatrati što tam napisano i improvizirati.
0: Naprimjer, sećam se, jednog dana je bila tema ponašanje kapljice u bestežinskom stanju. Kako ona menja formu, kako se može razbiti. Jednom sam bio svedok ovakvog razgovora. Kosmonaut koji je već leteo u kosmos, došao je u jedan tada popularni časopis Plamičak i oni su ga pitali da im da jednu fotografiju iz kosmosa. On je odgovorio da hoće, ali im je tražio 3000 rubalja. Oni su mu rekli da mu mogu dati samo 3 rublje i 15 kopejki. On je tada povikao, toliko košta obična fotografija, ali ona iz svemira je po svemu posebna. Naravno, nisu se dogovorili.
1: Fotografije. U vas je fotografije iz kosmosa? Ne dogovorili se oni.

0: Ну, вы сегодня можете, заглянув в интернет, в Инстаграм или еще куда-то, обнаружить очень много фотографий, сделанных из космоса. Ну, уверяю вас, никакая цифра и даже никакая фотопленка не в состоянии передать вот того сочетания яркости, сочности, многокрасочности, которую улавливает человеческий глаз.
1: Danas možete vidjeti na internetu veliki broj fotografija iz kosmosa, ali uveravam vas, nijedan aparat, nijedna filmska traka ne može preneti tu jarkost i sve nijanse boje, jačinu i intenzitet. Upravo zbog toga sliku kosmosa pre svega mora da donese umetnik, slikar. U kosmosu su bili neki od njih, kao što je na primjer Aleksej Leonov. Aleksej Arhipović je također imao kratke letove, ali je on u kosmos nosio već neke skice, zato što je mogao otprilike da pretpostavi šta će vidjeti u kosmosu, pa i radio na osnovu njih. Objavio je nekoliko albuma koji nisu posvećeni samo Zemlji, već i kosmosu. Ono što je najzanimljivije jeste da je slojeve boje dodavao u svemiru, zato su one u njegovim radovima tako neobično jarke i svetle. Ja, nažalost, nisam slikar, ali sam, vrativši se na Zemlju, objavio jednu knjigu u kojoj sam unao svoje crteže, tačnije rečeno skice, koje su upravo nastale na jednom od mojih letova u orbitu.
0: Rovno na Zemlji, on zdjel tam nabroski, a rysoval na Zemlji. Вот вы спросили, как бы я изобразил. Я совсем не художник. Вот эта книжка иллюстрирована в том числе...
1: Да, тут постоит одна смешная притча. Когда меня издавач позвал да объяви книгу, поред фотографии, а я се иначе бавим фотографиом, затражил мне и цртежи. Я сам му рекао да каже своему уметнику, нека то уради. Он мне отговорил, да сликар не зна шта да наслика, iako je pročitao knjigu. Ja sam onda napravio nekoliko crteža i poslao, iako sam ga upozorio da će to biti naivni, skoro pa primitivni crteži. Naravno, potrebno je da tamo ode pre svega pravi umetnik, talentovani čovjek koji će preneti pravu boju kosmosa. Ali posle slikara, neophodno je da tamo ode i kompozitor, koji bi čuo muziku kosmosa i verno je preneo. Ona bi neverovatno zvučala. Ne možete ni zamisliti. Posle svih njih, tamo mora otići pesnik.
0: Нет, это не так. Он должен услышать эту музыку там и написать, и там ее написать. А потом поэт.

0: возникне.
1: Neminovno je da će se pojaviti kosmički turizam. Ja verujem da on već sada postoji, a reći ću vam i zašto. Ono što je tu zaista lepo, jeste da će ljudi u kosmos ići ne zabave radi, već zbog toga što u njima duboko postoji nešto što ih tamo tera. To je želja za ogromnim prostranstvom. Čovjeka nešto tamo intrigira, privlači. Slobodno mogu reći da je u pitanju neka sila van njega. Ipak, to neće svi ostvariti. Potreban je novac, a njega imaju samo bogati i samo će oni moći zaista da zadovolje tu svoju unutrašnju potrebu. Ljudi koji su bogati i koji su tamo zaista bili, dosta se razlikuju od onih koji će tek ići. Denis Tito, prvi turista u kosmosu, koji je inače bio deo i moje posade, ja sam ga tamo odveo, više voleo da ga zovu kosmičkim putnikom. On je dosta interesantan čovjek. Morao sam dobro da ga proučim tokom priprema za let. On je od one vrste ljudi koji od samog svog početka teže kosmosu.
0: Izučio ga dostatečno dobro. On je kak raz iz prirode tih kto stremio se u kosmos samo načela. On radio u NASA.
1: Radio je u NASA. Želeo je da dospe među astronaute, ali to se nije dogodilo. Pa je odlučio da uloži sav svoj novac kako bi ispunio svoj san, ali je tražio da mu se obezbede svi uslovi za siguran let. Takav stav se dosta razlikuje od stava ostalih kosmonauta. Zašto ne mogu reći da postoji kosmički turizam? Zato što razlikujem one koje su platili od onih koji teže kosmosu iz drugih razloga.
0: До конца 20 века космос оставался чистым и свободным от звона злата. А в 21 веке космос пришел золотой телец.
2: На краю своей космической притчи Юрий Батурин не послал немало оптимистичную поруку, рекавши да је до края 20. века космос био чист, да у њему није звецкало злато, a da je u 21. veku u kosmos došlo zlatno tele i postavilo svoja pravila.
3: Есть люди, которые летают в космос. Есть люди, кто дальше и дальше выдвигает туда небесную лестницу. Но и тем и другим, всем, кто сделал свой шаг, не забыть с той поры эти крутые ступени. С той поры снится им лестница в небо.
4: Postoje ljudi koji lete u kosmos i postoje oni koji sve dalje i dalje podižu nebeske stepenice. I jedni i drugi i svi oni koji su koračali njima nikada neće zaboraviti te strme stepenike i uvek će sanjati stepenice koje vode ka nebu. Ovo su posljednje reči filma Stepenice ka nebu, a vi ste slušali dokumentarnu reportažu 19 dana u kosmosu.
2: Prevod je čitao Ivan Marinković. Emisiju su pripremili ton majstor Damir Kođevac, muzički urednik Predrag Vasić, autori emisije Jovana Milovančević i Dejan Vojvodić.

još svega nekoliko sati zajedno. Ja putujem i odlazim, možda ti je te

0: i nekako imam osjećaj kroz, kroz nju dosta, sam dosta stvari ono pisao, ako možda i ne zvuči reggae, da je prosto takav ton, ja ne znam kako bi to ovaj, bolje opisao. Što se tiče kao tih, ajmo reći, žanrova, volim jako puno i volim ono što me pokreće, što mislim, ne nužno da je to nešto, ne znam, nija glasno ili tvrdo ili ovaj, može biti fina melodija ili fin ritam i šta god, tako da ne razmišljam puno ovaj, žanrovski, nego jednostavno u tom trenutku, tako sam napisao ovu muziku za, za ovaj film. Sam sam počeo da radim jer nisam imao puno vremena i ono što je izašlo, to sam zabilježio i to je tako, ono, jedna je pjesma u nekom reggae fazonu, druge su onako malo jazzy i tako.
1: Muzika je jedan od ključnih elemenata filma koji prati životnu i stvaralačku priču pisca Steve Grabovca, dobitnika 70. Ninove nagrade. Upravo je originalna muzička partitura uz dokumentarni pristup prepoznata i od strane međunarodnog žirija.
0: Konkretno ovo za Stevin film smo jedan dan išli, jedan od dva dana, ne mogu se sad sjetiti, snimati njega u Brod. Kako preuzima pisaću mašinu koja se spominje u knjizi. I upitno je je li uopšte to ta, ali ono kao ajde idemo da to snimimo, taj moment. I bilo je dosta govora o toj pisaćoj mašini i vamo tamo, onda poslije tog smo išli još na dve, tri lokacije i taj je dan trajao, ne znam, 13-14 sati i poslije tog je Stevo rekao ajmo mi negdje na piće. I mi smo tu sjeli, pričali i meni je samo nekako sinulo da samplujem mašinu i da od toga napravim ritam za neku muziku. U tom trenutku nije bilo govora da ću ja snimati muziku za film. Međutim, ja sam to njima predložio i tu su bili i producenti i reditelj, gdje su oni to, da kažem, aminovali, i reditelj Stefan Tomić je rekao da imam potpunu slobodu, da ovaj, dao mi je samo neke smjernice kako želi to od prilike da zvuči i to je bilo to.
1: Autorski tim najavljuje da festivalski život filma tek predstoji. U narednom periodu planirane su projekcije u Republici Srpskoj, regionu i inostranstvu, a novo priznanje predstavlja snažan poticaj za dalju promociju domaćeg dokumentarnog filma i njihovih autora na međunarodnoj sceni.

0: Još zanimljivih priča u nedeljnom magazinu Radija Republike Srpske, 15:36. Scenarista i producent Jovan Marković dobitnik je ovogodišnje statuete Slobode za životno djelo na 54. filmskom festivalu SoFest. Tokom 7 decenija stvaralaštva potpisao je više od 30 igranih i oko 200 dokumentarnih filmova. Njegov opus obuhvata sve od najgledanijih komedija domaće kinematografije do društveno angažovanih ostvarenja koja su pomirala granice filmskog izraza. A iz njegovog pera nastali su filmski likovi Žikine dinastije i Ludih godina uz koje su odrastale generacije, a o čemu je pričao ekipi Radio Televizije Srbije.
1: Na SoFestu vam je uručena statueta Slobode za životno delo. Posle 5 decenija rada u filmu, kada pogledate svoj raznoliki opus, šta mislite, čije je ono gledalo? Vaše ili društva u kome ste stvarali?
2: Pa ja mislim i jedno i drugo. Zato što bilo na koji način, bilo da je to komedija, ova pučka komedije, kojih sam najviše napravio, ima izazida pučka komedija. I ona je odraz društva, ali i moj odnos prema svemu tome.
1: Scenarij je za potpuno dva različita filma. Hajde da se volimo i Slučaj Harms napisali ste u istoj godini. Pa kako objašnjavate tu vašu stvaralačku širinu?
2: Ja sam imao nekoliko ozbiljnih tema, ali nisam imao sreće sa tim filmovima, jer su bili ili u nevreme ili skupi. No, od tih 20 filmova bilo je i ratnih filmova, bilo je i dečjih filmova, bilo je, ne može to da se kaže, bilo je 10 komedija, ali 10-15 ozbiljnih raznih tema i priča.
1: Nedavno je publika gledala povratak Žikine dinastije za koje scenarij je napisala vaša ćerka Milena Marković. Iz kog ugla ste gledali nastavak te vaše priče? Iz ugla oca, gledaoca ili kolege?
2: Pa, iz ugla kolege, može da se kaže. Prvo, a posle i ostalo možda to da se doda. Najmanje iz ugla oca. Nikad nisam uticao na nju šta će da radi, šta će da piše. Od njene prve poezije, koje je prve pesme pisala davno, nije mi nikad tela da da rukopis, da je nešto, ja uvek nešto primetim i to, nego mi da kad izađe knjiga.
1: Postoji anegdota da su Sulude godine nastale za jednu noć zbog opklade. Pa koliko ima istine u toj priči?
2: To je 100% istina. Nisam teo da radim, da ljuti se bio definitivno, ali onda odemo kod bate u Koračicu, sedeljice onda malo više popili i tu se opradimo u po dva jagnjeta, Gidra i ja. Gidra inače moj kum, on je krstio moju čerku Milenu. Opradimo se da ću da napišem za noć. Oni brže bolje bataju u kopšiluku na ruči jagnje, mete ih na ražanj, a pošalju kola za Miru Lukić, jedna divna žena koja dođe na kosma i mi uzmemo sobu, idu ujutru, jedan je sa 140 slanica i Gidra plati ta dva jagnjeta. To je, bata pominje u svojim sećanjima taj detalj, pominje i Gidra, to je detalj koji svi znaju.
1: Vaša karijera nije bila jednostavna, bilo je perioda kada zbog političkih okolnosti niste smeli ni da potpisujete svoje scenarije. 80. godina osnovali ste jednu od prvih privatnih filmskih produkcija u bivšoj Jugoslaviji. Šta je po vašem mišljenju najvažnije?

0: lekcija koju ste naučili tokom ovih 5 decenija rada, koja bi po vašem mišljenju možda pomogla mladima koji tek ulaze u svet filma?
1: Kod mene često dolaze sa tekstovima mladi ljudi. Prvo što im kažem, što sam ja shvatio, mora da budu, vi imate likove, imate, može da bude komičan, može da bude ovakav ili onakav. Ali mora da budu logične stvari koje se događaju.
0: Nadamo se da će vaše iskustvo i savjeti koristiti i pomoći nekome. Hvala vam mnogo na odvojenom vremenu.
1: Hvala i vama.

Još jedan pozdrav, poštovani slušaoci iz studija Radija Republike Srpske. Nastavljamo našu emisiju i zajedno smo do 18 časova. Za početak, informacija iz Automoto Saveza Republike Srpske. Duge su...

0: 17 časova i 8 minuta, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Nedeljni magazin, kao i obično u ovo vrijeme, vodi vas u Beograd. Tamo je naša Branka Vuković. Branka, čujemo se, dobar dan.
1: Dobar dan, čujemo se savršeno. Nadam se da se i vi u studiju, pošto ste mnogo vredni, tako i osjećate.
0: Pa eto, reći ćemo da.
1: U svakom slučaju, nadam se, s obzirom da je danas Petrovdan i da je veliki praznik, da zaista i to nešto znači. Ono što moram posebno da kažem, prvo da čestitam naravno onima koji danas slave tu slavu, da im poželim sve najlepša, ali da kažem da je za Petrovdan vezano nekoliko običaja u srpskom narodu i oni se naravno održavaju danas, naročito su popularni vašari i njih zaista ima u okolini Beograda, ali nije to ono što je najvažnije. Najbitnije da je vezano za vremenske prilike. Kažu da ume da zahladi na Petrovdan. I to se upravo desilo u mome gradu. Dakle, dan je počeo kišom i to obilnom, a mi je upravo iščekujemo nešto malo stidljivog sunca je bilo umeđu vremenu. Dakle, Petrovdan donosi zahlađenje, pa je u Beogradu samo 27 stepeni. Ali isto tako imaju dva druga običaja, a oni su vezani za jabuke Petrovače. To jest, nekada se dodeljivalo ko je imao jabuke, davao je na poklon najbližima i oni koji bi dobili jabuku na Petrovdan, to bi značilo da će imati sreće i blagostanja tokom sljedeće godine. Žao mi je što to ne mogu da učinim vama u studiju. A drugi običaj je vezan za pravljanje posne pite Petrovače, to jest od jabuka Petrovača, a taj običaj se zadržao danas, jedino što više Petrovača nema u tolikom broju, pa se pravi i od drugih vrsta jabuka. I to bi bilo sve što se tiče samog Petrovdana, to jest današnjeg dana, a vezano je za temperaturu i za naš osjećaj letnje pauze od žega.
0: Evo ja ću samo dodati, Branka, u Banja Luci je 31 stepen, to je zabilježeno u 17 časova, kada već pominjete Petrovdan. Pridružit ćemo se vašim čestitkama i svima koji slave čestitati praznik. A kaže, vjerovalo se

0: Od Petrovdana počinju najtopli dani u godini, pa je u narodu i ostala izreka od Petra sunce sve jače peče.
1: Pa tako kažu i meteorolozi, tako da sad ćemo vidjeti da li će taj drugi toplotni talas da nas zadesi u narednih 10 dana, kao što se prognozira, ali to nas neće zbuniti nikako u našim raznim aktivnostima.
0: Sigurno da je tako, a mi od vas sada očekujemo one zanimljive priče o još zanimljivim događajima.

Pa ovih dana u našem gradu naravno ima jako mnogo događaja, oni su svi na otvorenom i to je zaista mnogo lepo jer se proširuju te aktivnosti koje su vezane za šume, Adu Ciganliju, reke, Dunav, Savu i sve što nam je blizu. Naravno tu je vrlo blizu Tamiša, nije ni Tisa daleko jer je poznato da je njen plavni deo popularan trenutno među svim onim koji vole da provedu dan na brodu. Ali ono što je mnogo bitnije i što je bilo jako zanimljivo, a što svakako jeste veliki datum, to je 170 godina od rođenja Nikole Tesle. I taj datum se zaista obeležava diljem sveta, s obzirom da je okrugao možda i to razlog što ih je više nego ranije. Izvinjam se. A događaji su vezani zaista za ono što se dešavalo na Nijagarinim vodopadima, to jest u Vancouveru, Otavi i Torontu u Kanadi, ali naravno i u Njujorku, Londonu, Rimu i Pekingu, pa sve do Tokija. Vezano je naravno i između ostalog za naše konzularno-diplomatske aktivnosti, to jest za ambasade i sve one koji su diljem sveta. Za početku današnju priču u okviru dana Nikole Tesle, time šta se zbivalo na planu izdavačkom. Naime, mislim da je izuzetno zanimljivo da je u Japanu objavljena knjiga o Nikoli Tesli. Njen autor je Yoshikatsu Ikeda, a naziv knjige Nikola Tesla, šta nam govori njegov životni put, čiji je izdavač inače Institut inženjera elektrotehnike Japana, a koji u ovom poduhvatu, naravno, autor je sarađivao sa ambasadom Srbije u Tokiju, pa je pre dva dana u Tokiju bila i promocija te knjige. Knjiga je inače namenjena đacima i studentima u Japanu i predstavlja značajan doprinos obeležavanju 170 godina od rođenja velikog genija. Autor knjige je na ovoj promociji u ambasadi Srbije u Tokiju rekao da je publikacija namenjena ne samo stručnjacima, nego pre svega mladima, a zahvaljujući prilozima donatora, primjerci ove knjige donirani su za 232 japanske srednje škole koje su uključene u program supernauka visokih škola. I na taj način je Nikola Tesla ušao direktno u učionice kao uzor istraživačke radoznalosti i naučne upornosti, kako reše Yoshikatsu Ikeda. Na ovom skupu u našoj ambasadi, to jest na promociji, gde je bio i potpredsjednik udruženja Japan Srbija, Osamu Hirašita, on je podsjetio da je pre nekoliko godina pokrenuo inicijativu i za izradu prve i do danas jedine biste Nikole Tesle u Japanu. Ta bista je bila izložena u Muzeju istorije elektroenergetike u Yokohami, a danas se nalazi u ambasadi Srbije u Tokiju kao poseban, ali trajni podsjetnik na Teslin doprinos i na veze Srbije i Japana. Tokom protekle nedelje u Beogradu su bile naravno predstavljene i dve nove knjige na srpskom jeziku, a to su knjige autora Vlada Markanovića, koja se zove Planetarni Tesla. Samo da kažem da je nedavno uspostavljena nagrada Planetarni Tesla dodeljena inženjeru Dušanu Živkoviću. A Vlada Markanović je rekao da je ova poema nastala za jednu noć u tihovanju i da je bilo izuzetno izazovno tehničke izraze prilagoditi desetercu. Vlada Markanović kaže da je njegova knjiga poetski omaž Nikoli Tesli, čije delo postalo zajedničko nasljeđe čovečanstva. Na predstavljanju u prostorijama Udruženja novinara Srbije, ovo izdanje Media Inventa je knjiga koja je nastala iz potrebe da se o Tesli govori ne samo kao velikom naučniku, već i kao simbolu stvaralaštva, slobode duha i univerzalne vrednosti. A u RTS klubu je 8. jula

0: 17 časova i 42 minuta, ponovo je vrijeme za sportske aktualnosti. U nedeljnom magazinu Radija Republike Srpske još jednom ću pozdraviti Dalibora Dafinčeva.
1: Još jednom pozdrav tebi i svim našim slušalcima.

0: kod određenih vrsta, to je ono kao već sljedeći nivo igrice, da tako kažem, gdje gusenica, odnosno kasnije lutka, proizvodi feromone koji mravi prepoznaju kao svoje ličinke i odnose u svoje leglo, gdje nastavljaju hraniti, paziti, maziti do završetka stadijuma. Tu u stvari mravi nemaju nikakav benefit, ali su te vrste leptira razvili takav mehanizam koji je ono sjajan za njih u suštini. E ono što je zanimljivo jeste da ta vrsta leptira je strašno ugrožena jer je isključivo zavisi od toga da li će njena gusenica završiti leglu mrava. U slučaju da ne završi, leptir ne može završiti svoj razvoj i vrlo često je vezano za samo jednu vrstu ili dvije vrste mrava. Znači ne može bilo koji mrav, nego samo isključivo te za koji su oni razvili taj mehanizam feromona koji će ovi prepoznati bez greške.
1: I kod nas nema te vrste leptira?
0: Ima.
1: Ima?
0: Ima, da, da. Ja sam našla tu jedinku odraslu, Čokorska polja, na jednoj livadi na Čokorskim poljem. Da, da, da. Tako da, da, zanimljivo.
1: E, još nekoliko opštih pitanja o leptirima. Kako leptiri dišu? Kako vide? Kako jedu, odnosno piju?
0: Pa što se tiče hranjenja, oni se u stvari najviše hrane u stadijumu gusenice. Postoje neke vrste leptira koje čak nemaju razvijen aparat za hranjenje u odraslom dobu, nego u stvari te hranjive materije koje su nakupili za vrijeme stadijuma gusenice koriste u odraslom periodu. I onda u odraslom periodu u stvari samo se pare, polažu jaja i to je to. Onda je naravno i vijek im dosta kraći. A za ostale u suštini imaju aparat za sisanje i hrane se nektarom. Mislim, to im je ono primarno. Pitali ste za disanje, pa to funkcioniše malo drugačije kod insekata nego kod ljudi, da, ali u suštini, mislim, vrlo je složen sistem, ne znam da li bi sad to pokušavalo uopšte objasniti, nekako bojim se da će nam odvući previše vremena. I pitali ste još za oči,
1: kako vide, da.
0: Mislim, svi insekti imaju složene oči, u stvari to ne vide kao mi, nego se njihove oči sastoje od velikog broja kao prostih oči, kao više malih dijelova. Tako da u stvari sklapaju vrlo složenu sliku.
1: Da, kada ste rekli kako dišu, da je to složen proces, u stvari naravno nemaju pluća, to svi znamo, ali imaju neke cjevčice, je li tako?
0: Da, da, imaju, mislim, to su stigme neke na bočnoj strani insekata najčešće, gdje u stvari uvlače vazduh i one imaju kao nekakav vrsto dihtunga da ne gube vlagu, a da uvlače kiseonik, izbacuju ugljen dioksid, tako da na tom principu. Ma da, krvni sistem je kod njih malo drugačiji, ne funkcioniše kao kod nas, ne prenosi kiseonik, nego hranjive materije, otpad i tako dalje.
1: Za neke vrste leptira entomolozi kažu da su otrovne.
0: Pa postoje
1: neke... Za koga su otrovne?
0: Da, pa ako ćemo za ljude kao primarno, postoje neke vrste gusenica koje mogu izazvati alergijske reakcije kod ljudi, to je gubar, gusenica gubar, koje imaju tako žarne dlake, jako dugačke, koje u stvari mogu da izazovu recimo negdje na osjetljivoj koži neku alergijsku reakciju. I također jedna vrsta borovog četnika koji se hrani četinama bora. Također isto ima te žarne dlake koje mogu biti problem ljudima u suštini. Ali postoje određene vrste gusenice koje se hrane naravno određenom vrstom biljaka, da akumuliraju te toksične materije unutar sebe, tako da odrasla jedinka zadrži te količine pa je otrovna za većinu grabljevaca, najčešće ptica. Tako da na taj način su razvili neki sistem zaštite. Mislim, čak i ove dlake na gusjenicama, žarne, je u stvari radi zaštite.
1: Da, upozoravaju da. Na taj način predatore.
0: Upozoravaju i mogu da, mislim, žare.
1: Da. Tako da. A recite mi, da li je tačno da gusjenice koje imaju mnogo boja na sebi, kao i leptiri,
0: dobro.
1: Kad vidimo predivnog šarenog leptira, da što god je šarenije, da u stvari daje upozorenje predatorima da je opasnije, uslovno rečeno.
0: Pa u suštini da, vi ćete čak primijetiti ako gledate sad recimo gusjenice u zadnjem stadiju razvoja kad su onako velike i mesnate, tako kažem, one u stvari na svom zadnjem dijelu imaju takve šare koje podsjećaju na neke opasne oči. U stvari upravo to, upozoravaju predatora da su možda opasnije nego što zaista jesu. Kod leptira ste primijetili recimo kružne šare koje izgledaju kao oči na krilima, također da zavaraju predatora. Mislim, razvijaju razne mehanizme radi preživljavanja, ovo je jedan od tih.
1: Napravit ćemo sada kratku pauzu, slušamo muzičku numeru i nakon toga se vraćamo razgovoru.

kad nas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

0: A kakav je status leptira kod nas? U smislu, jesu li zaštićena vrsta? Postoje li zaštićene vrste? Šta se radi na tom planu?
1: Pa ne mnogo, nažalost, kao i za neke druge vrste koje mi unutar Republike Srpske imamo tu uredbu o zaštićenim, strogo zaštićenim vrstama, ali sad je skoro čini se bila na, nije čini se nego bila je zaista da se proširi ta lista, pa smo mi poslali neke svoje sugestije da bi trebali proširiti tu listu vrsta, ali u suštini nije nešto na što bi se pozivali jer nekako je nespretno napravljena ta lista, tako kažem, da, mislim, jednostavno nije potpuna, nije dovoljna i, mislim, treba da se doradi u suštini. Ali mi se često referišemo kada pišemo radove ili kada želimo da naglasimo značaj neke vrste, u stvari na evropske crvene liste i na ove direktive o staništima. U stvari nešto što je na nivou Evrope, ono, pa se mislim, u stvari odnosi na nas. Tako da tu su provedena puno detaljna istraživanja i vrste koje su odabrane za te liste nisu slučajnim odabirom, nego su u stvari u pozadini rađena dugogodišnja istraživanja za te vrste.
0: I kako možemo da ih zaštitimo? Kako da im pomognemo u njihovom opstanku?
1: Da. Pa opet kažem, zavisi od vrste do vrste. Evo, ako možda se referišem na ovu jednu vrstu plavaca, što smo pričali da žive u nekoj vezi sa mravima, recimo, ta vrsta je, se nalazi na crvenoj listi Evrope i na direktivi o staništima, i to na aneksu 2. U suštini, ta vrsta je vezana isključivo za tu vrstu mrava i ne može da završi ciklus ako mravi ne odnesu gusjenicu u svoje leglo. U suštini neka istraživanja u Evropi su pokazali da čak jako veliki procenat gusjenica ne završi svoj ciklus jer ne naiđu pravom momentu mravi koji će odnijeti unutar legla pa da može da kompletira to što je potrebno. U suštini, recimo, ako se prepoznaju ta staništa, odnosno te livade, recimo, na kojima je zapažena te vrsta, onda, recimo, za košenje tih livada ne treba da se koristi TSA mehanizacija, idealno bilo neko ručno košenje, u stvari da se i te zajednice mrava ne uznemiravaju na tom području da bi dali prostor i mogućnost toj vrsti leptira da završi svoj ciklus. Eto, recimo, to je jedan možda najkonkretniji primjer kako i šta. Ili, recimo, na nekim područjima koje je biljka hraniteljka, smanjena njena brojnost ili iz nekog razloga uništena, uklonjena i tako dalje, recimo da se reintrodukcijom vrati ta biljka na to područje, a to znači, mislim, to su radili u Evropi vrlo uspješno, mislim, pogotovo Velika Britanija, jer su oni u nekom trenutku jako puno vrsta, da li iz neznanja, da li ono, iz neke bahatosti, u stvari uništili i onda su radili te introdukcije vraćanje biljki hraniteljki i onda se sa njom vratila i vrsta. Tako da postoje te mjere koje su već naučno i u praksi dokazane i pokazane, tako da primjenjivanje ih istih, ali opet kažem, vi morate recimo sad konkretno u Bosni i Hercegovini da se odrede ta primarna područja, konkretno za leptire koja su od visoke važnosti i visoko ugrožena, pa da se onda procijeni i onda se sprovode mjere isključivo na tim područjima, da kažete sad uradite ovo, nemojte ovo ili dodajte ovoga, oduzmite ovoga. Da.
0: A što bi svako od nas mogao učiniti da pomogne očuvanju leptira u svom vrtu, voćnjaku, na balkonu?
1: Da, pa mislim, ne samo, ja bih možda sam malo i proširila, ne samo za leptire, nego za generalno sve polinatore. Mislim, svi volimo leptire, ali recimo ono što vjerujem da ljudi ne znaju, da osim pčela i osa, postoji jedna grupa osolikih muva koji su isto sjajni oprašivači i leptira, tako da ono bez njih ne bi baš bio svijet onakav kakav ga znamo danas. Ono što u gradovima možemo jeste da recimo svojim dvorištima, vrtovima, terasama sadimo određene vrste biljaka koje su značajne za leptire. I to recimo pogotovo one koje imaju produženo cvjetanje ili recimo koje cvjetaju rano. Znate da ono velika većina biljaka ima taj pik kad cvjeta, ali bi bilo dobro da se recimo sade vrste koje imaju ranije ili produženo cvjetanje da bi dali u stvari duži vremenski tok kad ti leptiri mogu da se hrane nektarom tih biljaka. Tako da, da, mi smo i na stranici za dan leptira i pisali o nekim preporukama i savjetima kako i koje vrste biljaka da stavljate na svoje terase, jer vjerujem da je svima lijepo piti kafu u dvorištu i gledati leptire kako skupljaju nektar.
0: Da, i kada kažete mi, tu mislite na Centar za životnu
1: sredinu. Tako je, da. Da. Da, mislim, ja sam dio toga, pa onda, zato kažem mi, mislim, nije samo proizvod mog rada, nego svih nas.
0: Da. I osim vas, je li ima još entomologa na ovom ovdje području? Znam da radite mnogo sa kolegama iz Srbije, Hrvatske, sa kolegama iz Federacije.
1: Da, u Centru za životnu sredinu nema, ja sam im jedini entomolog za sad, nadam se da će se proširiti taj sektor, a unutar Bosne i Hercegovine, žalost, nema mnogo ljudi koji se bave, mislim, imamo profesora koji je već u penziji, on više nije aktivan na terenu, Možda bi izvojila ovog kolegu što je kustos u Sarajevskom muzeju, ali se on primarno bavi odonatama, biljenim konjicima, ali radi sad i neke druge grupe insekata.
0: To je gospodin Kulijer?
1: Tako je, Dejan Kulijer. Tako da, nažalost, nas nema mnogo. Mislim, ima još par ljudi koji su entuzijasti, daju zaista značajan doprinos, popisuju, šalju i tako dalje, prikupljaju podatke na terenu, ali ono, svodi se na prste jedne ruke, da tako kažem, da nabrojite ljude koji su ono, sistematski i konstantno aktivni na terenu i pokušavaju da daju svoj neki ozbiljan doprinos.
0: I s obzirom da ste vi urednik na Biologeru, je li tako?
1: Tako je.
0: Ba, upravo za insekte, odnosno za leptire, a možda poziv našim slušaocima, ako primijete nekog interesantnog leptira, da ga fotografišu i pošalju.
1: Da, naravno, mislim, leptira može, ali i bilo koju drugu vrstu insekata. Mi smo sad i započeli opet kampanju građanske nauke, na stranicama centra ćete to i naći. U suštini gdje smo sad, prošle godine smo krenuli kampanju sa jelenkom, da nam ljudi fotografišu jelenka, šalju koordinatu i fotografiju i pokazalo se vrlo uspješno, pričali smo o tome prošli put, što, mislim, meni sjajno, zaista sam oduševljena. I ove godine smo proširili na neke vrste strižibuba, tako da, koje su isto tako karakteristične, lako se mogu prepoznati, ne traži neko bogato predznanje da biste prepoznali te vrste. I onda se nadam ove godine da ćemo dobiti jednako bogat priliv informacija kao i prošle godine. Da, nama zaista značajno. Jer evo, kao što sam rekla, nas ima da nabrojite na prste jedne ruke i treba sad da se pokrije cijela Bosna i Hercegovina, se istraže svi ćoškovi države, mislim, jednostavno nije moguće. Da. Tako da svaka informacija koja dođe s terena od građana je itekako dobrodošla.
0: Hvala što ste bili gost Radija Republike Srpske i sigurna sam da ćemo u nekom narednom periodu razgovarati o ostalim
1: Hvala.
0: Insektima koji nisu baš tako lijepi i čarobni kao leptiri.
1: Da, ja sam tu, uvijek. Hvala vama još jednom na pozivu i do sljedećeg puta.
0: Poštovani slušaoci, naš gost bila je entomolog Branislava Dukić iz Centra za životnu sredinu. Hvala i vama što je vaš izbor bio Eho nauke. Ovu emisiju realizovali su majstor tona Dragan Šukalo, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizrak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.

Dragi slušalci, muzikom Denisa Lloyda završavamo večerašnju emisiju Akord Portret. Svako dobro žele vam Goran Predojević i Tatjana Savić.

0: Gospođo Tešanović, evo da se prisjetimo recimo vaših mladih dana i vašeg učešća u sportu u košarci.
1: Ja sam igrala u Mladom Krajišniku i počela sam u osmom razredu osnovne škole. Moj profesor, pokojni je Salama, odredio je nas par koji možemo da idemo da igramo košarku, tako da, da su to lijepe godine, ali i godine odricanja, jer stvarno to su bili trenizi u 6 ujutru, u 5 ujutru, igralo se i do podne i popodne. I ovaj, to su mi dragi trenuci. Upoznali smo neke i gradove u koje smo odlazili da igramo. Ja ne mogu reći da sam bila vrsna košarkašca, ali ovaj, bila sam u toj ekipi prisutna i tu se gradi i karakter i ličnosti i naravno trener je tu koji je vrlo bitan. Tako da ti košarkaški dani su meni nažalost prekinuti jer sam ja odšla na studij u Zagreb i tad sam prestala. A došao je zemljotres, sjećate se, 69. Odšli u Crikvencu, tad sam bila treće gimnazije, poslije tog fakultet i onda ti dani su prestale. Ali dan danas Snježana Šipka, Lina Trajkovski, Mara Glamoček, sve su to ostala prijateljstva koja i dan danas traje.
0: I po završetku fakulteta, nažalost, prekinuli ste jel, treniranje košarke, otišli u Zagreb, završili ekonomski fakultet, vraćate se u Banja Luku i počinjete da radite kao profesorka u ekonomskoj školi. Kažu, omiljena profesorka.
1: Pa jeste, ja valjda koliko ljubavi dajem prema djeci, tako oni meni vraćaju. Meni su stvarno najljepši dani u toj školi. 30 i nešto godina sam predavala. Ove, i dan danas kad imamo te susrete, 35 godina skoro smo proslavili, to je nešto što ostaje trajno. Jer ta djeca u tim godinama, pogotovo dolazi i rat i sve to što se dešava, ovaj, ostaju im na lijepa sjećanja na školu koja i dan danas ovaj, su prisutna kod njih. I kažem, evo sad na toj 35. godišnjici više je bilo ljudi izvana koji su došli, te moje djece, nego što je u Banja Luci. Naravno, došlo je do odlaska mnogih njih, ali bilo je interesantno kad se nije mogla prijeći granica, a znate kako je doba bilo. Ja sam tu djecu vodila kao Srbe, njihova imena i prezimena na spisku su bili i ovaj, moj direktor je onako bio ustrašen radi mene, jer Tešanović Nada, ja sam uvijek rekla, nek me prepozna ko sam i šta sam, mislim. Ali eto, luda vremena koja su nažalost iza nas, hvala Bogu da su prošla, ali ima jedan moment kad dječak utrči u razred i kaže, sakrijte me, direktor me ganja. I poslije nekim slučajem se upoznam s njegovom mamom, ne znajući da je mama, i ona meni kaže, znate šta je moj sin rekao? Reku, šta? Rekao je, bolje bilo da mi je Nada Tešanović mama nek ti. Jer ja sam u svakoj situaciji nastojala im pomoć. Bilo da je to u pitanju ocjena ili loše ponašanje ili slično, jer oni su za mene uvijek bili moja djeca.
0: Ponašali ste se zaštitnički, niste tako bili jedna stroga profesorka.
1: Ne, ja sam mislila da i dan danas to mislim, da samo na lijep način možete doći do cilja. Jer meni nije bilo u interesu da mu dam jedan kad ustane i kaže, ja ne znam. Hoćeš idući put naučiti? Hoću. Dobro, evo tačka. Idući put, svako dijete bi naučila. Tako da na taj način sam stvorila kod nje neki osjećaj i poštovanje i ljubavi prema meni.

0: Stvarno, kao što ste rekli, ja sam godinama bila najomljeniji profesor u školi.
1: Da. A šta ste predavali?
0: A predavala sam grupu ekonomskih predmeta. To nisu bili lagani predmeti, s obzirom da sam ja došla s fakulteta misleću da oni sve moraju znati ono što sam ja znala, pa sam čak i Marksove šeme reprodukcije iz političke ekonomije govorila i slično, pa statistika, pa ekonomika preduzeća. Ja sam išla i na više škole, s obzirom da budete tehnološki višak, pa sam bila i na ugostiteljskoj, i na muzičkoj, i na gimnaziji. Na gimnaziji sam 2 godine bila. To je bio neki predmet koji osnove tehnike i proizvodnje. Mislim, za gimnazijalce mogu reći glup predmet, stvarno. I sad kad uđete poslije Vasča, koji bio strah i trepet u razred sa OTP-om, koji je predmet nikakav, trebalo je uspostaviti disciplinu i zainteresovati, bez obzira što kažem, predmet nije neki koji je bio drag tim učenicima, ali šta ćete, morate jednostavno u nastavnom planu i morate ga i predavati i djecu pitati.
1: Te oni moraju to sve da pripreme, nema šta.

0: Gospođo Tešanović, evo rekli ste dok ste se bavili političkim radom, vi ste paralelno radili u školi.
1: Tako je.
0: Kako ste uspijevali? Mislim, pa kuća, porodica, djeca, rad u politici, odnosno u skupštini, u ministarstvu, rad u školi.
1: Pa znate šta, kad nešto volite, onda to ide lagano. Moja prva ljubav je škola. Znači, djeca, nastava. I sad imala sam i sreću, jer vi znate da u prosveti nemate radno vrijeme od 8 do 4, kao što to imaju ljudi u drugim djelatnostima. I onda se stizalo. Stizalo se i da se napravi ručak i da ideš na sastanke koje su najčešće bili i popodne u periodu kad nemate neke druge obaveze. Ali ne kažem da je bilo lako. O ženama danas u policiji nije lako, jer oni nemaju nikog da ih zamijeni u suštini. Ja ne kažem, meni muž dosta pomagao, čak su se zezali da je on za unutrašnju politiku, a ja sam za vanjsku, jer otišao je dosta rano i u mirovinu, tako da su te nekako se obaveze usklađivale. Ali uvijek kažem, treba probati, treba vidjeti, bez obzira i na težinu i sve, ako možeš da nešto daš društvu, jer nisi ti samo jedinka koja je stvorena da sjedi u kući i da odgaja djecu. Mora se baviti i društvenim aktivnostima i biti prisutan među ljudima. I na taj način sam nekako i uspjevala u policiji, jer jednostavno trebate vi imati 8000 glasača da vas izglasaju za Narodnu skupštinu. I ja sam na neki način ponosna na sve njih, jer ja sam uvijek ulazila ne na kompenzaciji, nego sa direktnim glasovima. A to danas malo ko uspijeva. Većina njih čeka kompenzaciju, jesu li ili nisu. I novac je u pitanju. Ja nisam svoje predizborne aktivnosti finansirala posebno, sve to bilo tako sitno. Ali kad vas ljudi zapamte jednom, mislim da onda nema ni potrebe stalno nešto da se izlažete i troškovima. I ovo danas je već sasvim nešto drugo.
0: Danas treba mnogo toga više.
1: Mnogo toga više.
0: Mislim, financijski.
1: Jeste.
0: Da, da. Bavili ste se i uzgojem kupina, vi i vaš suprug. Koliko je to trajalo?
1: To je jedno divno vrijeme. Tad nisam bila u politici. To je period, znači, prije rata. I kupine su vrlo interesantna biljka koja dospijeva ovako sad od 7. mjeseca do 9. i 2 mjeseca imate puno posla. Preko godine i nije toliko, osim što se vežu izdanci kupine. Ali pravo je veselje kad je berba. Jer tad pozovete sve svoje prijatelje, komšije, rođake i onda napravimo čisto feštu svaki put kad se to pobere. Danas beremo, pa onda 3 dana, 4 čeka se, pa se opet bere i slično. Jedan lijep period u mom životu, ali nažalost došao je rat i više se nije moglo ni gorivo uzimati, niti obrađivati, niti je bilo radne snage, ljudi su otišli po ratištima i slično. I zapustili smo ga. Nakon rata je to iskrčeno. Nagomilali se i neki dugovi, zemlje se na neki način prodale. Tako da danas ipak imamo 1-2 duma. Nažalost, nemam ni jednu kupinu.
0: A planirate li? Planirate
1: imam kod komšije. Pa tako se sjetim, ali imam sveg drugog voća. Počeš i od jabuka, krušaka, višanja, šljiva i svega. I ove godine je toliko rodilo da ne znam šta ću s njim.
0: Pravite zimnicu?
1: Pravim zimnicu, sve te sokove, već sam višnju obrala. I opet me veseli što će mi doći prijatelji, što ćemo mi to pobrat, podijeliti, neko će nešto praviti. I tako da opet zabava nastupa u tom voćnjaku, ne više u kupinjaku, ali eto, imamo još priliku da se zabavimo s tim.
0: Šta još volite, Nada, osim politike, osim rada s djecom, osim eto i tog uzgoja kupina? Da.
1: Putovanje su mi nešto što su mi ostale u sjećanju, jer sam i kroz politiku dosta putovala. A ne baš toliko dosta, ali meni je Kina naprijed 10 dana biti u Kini i obilaziti razno razne centre. To je nešto što je stvarno lijepo, a nastojala sam ukrasti bar neki 7 dana za jednu državu. Tako da od Tunisa, Egipta, od Evrope, Francuska, Italija, Španija i to. To je nešto što je najljepše. Eto, to želim i da nastavim i ove godine planiram. More me više toliko ne privlači, ova vrućina i ta gužva na moru i to. I onda čekam 9. i 10. mjesec gdje ću odabrati neko mjesto za 7 dana da se nešto vidi, ne samo kupanje i ništa drugo.
0: Šta ste odabrali za ovu godinu? Jeste razmišljali još?
1: Pa jesam. Ja sam inače učila francuski jezik. I bila sam jednom prilikom u Belgiji, pokušavam da kontaktiram jer mi je prijateljica tamo i treba samo razgovarati s nekim da se to vrati. Tako da ove godine imam želju da Francusku obiđem, ali ne Pariz, nego unutrašnjost Francuske, putem avina i slično.
0: Šta mislite, koliko se sjećate francuskog jezika sada? Ili ćete malo obnoviti sad?
1: Malo ću obnoviti, a Simil uvijek postoji tu, a vidite da translator na telefon sve omogućava.
0: Sve prevodi, da, da. A pomenuli ste Kinu. Koliko je to kultura različita od naše kulture? 10 dana ste bili, mogli ste da vidite ponešto?
1: Razlika je ogromna. Mislim da je to nešto gdje rad i tekako na prvom mjestu je. Kad uđete u neku tvornicu i puna je radnika, niko se ne okrene da vidi ko je došao. Oni svi i dalje rade ono što je pred njima. I onda fascinantne su scene meni sa tim biciklima. Idete cestom, sve druge ceste su zatvorene, a more biciklista ide. I onda tad je baš bila i olimpijada u Kini, pa smo obilazili tu dvoranu u Pekingu. Razlika je, ipak je to tradicija dugogodišnja, sva što se tu izdešavalo u tako jednoj velikoj zemlji. I mislim da stvarno je fascinantno otići i vidjeti od tog njihovog trga glavnog pa nadalje. Posebno me fascinirao jedan grad za mlade koji je napravljen u par godina. I tu su isključivo studenti i mladi bračni parovi. Tako da mislim da imaju blizu 5 miliona u tom gradu. I koliko, s kojom brzinom oni pravi ta svoje naselje, kad su prikazivali tako te strane, ostarete, fascinantno je stvarno. I onda su nas pitali šta bi želili da vidimo, šta nas, eto tako, interesuje. Pa je moja kolegica Jasna Brkić, koja je, zajedno smo bile, rekla da bi volila predstavu neku da vidi. I mi smo došli u prazno pozorište, nigdje nikog, samo delegacije. To je bio predsjednik tad Kuzmanović i njegova supruga Ljubica, Jasna i ja i još neko u pratnji. I on su nama predstavu napravili.
0: Pa veliku čast su vam učinili.
1: Pa jes, tako samo jes.
0: Za vas, da.
1: I ono što je najinteresantnije, njima je Walter sve. Samo o Walteru.
0: Walter brani Sarajevo.
1: Walter brani Sarajevo i to je mi glavni film. I tako da su uvijek pitali oko tog.
0: Da.
1: Jeste, jako su gostoljubivi. Stvarno. Dođete u hotel, ogromni apartmani, ispred vrata vidite samo hod. Neko je od vojnika koji čuva kao. A nigdje nikog nema, oni isprazne sve samo da bi mi imali mir. Posebni su.
0: Je li imate još neki hobi možda, gospođo Tešanović?
1: Hobi, jedno vrijeme sam išla na pilates redovno. I sve onda došla korona i to je na neki način prekinuto. Volim da vozim bicikl, eto to je. I plivanje. To je nešto što volim.
0: Plivate li još? Pa idete li na naš obaj?
1: Idem na bazen. Imam neki montažni na vikendice, pa eto i to koristim kad se ne može otići na neki veći.
0: Pa evo, uglavnom smo se ispričali. U politici ste i dalje. Kažete da ove godine nadate se da ćete to isto privest kraj nekoj

Dragi slušalci, dobro nam došli u emisiju Jazz Anatomija. Kako sam najavila prošle nedjelje, i ove nastavljamo s pričom i nizom uspješnih žena u džezu. Pričala sam vam o Melissi Aldani, Lindy May Hanoh i Camille Mezi. Večeras su pred nama nove tri muzičarke koje sigurno koračaju savremenim džez stazama i pravo je zadovoljstvo posvećivati im pažnju na talasima Radija Republike Srpske. Prva na tapetu nam je Anat Cohen i njen album Triple Helix.

Preludium i Allegro Fritza Kreislera izveo je naš vrsni violinista Stefan Milenković uz klavirsku pratnju Lidije Kajnaco. Naredne minute emisije ispunit će čuveni skerco broj 2 u bemolu opus 31 Frederika Chopina. Slušamo pijanistkinju Sonju Radojković.